Yeah. Så spørger jeg dig, Joachim. Har du lidt mere blues tilbage?